0: open space
1: אדמת החופשייה
0: בתוך שדות ירוקים
1: flowers
0: around summer
1: house where you can just
0: drown in this no worries
1: no punishment
0: no punishment